0: Hapatuta txalke musa,
1: maimi txail txalke,
0: huaipa mihuru,
1: maimi txail huaipa,
0: rundu mi pasa,
1: maimi txail rundu,
0: gladitxa mihuru,
1: maimi txail gladitxa,
0: kaika!
2: Noja?
3: Kaini karan zizitxakona kaini!
4: Yeah! Kuhlianan txispa!
5: Kuhlianan txispa!
6: Kusigunan txispa!
7: Zizitxakona kukaini!
5: Asociación Puglia Sunchis Guagunan Cusca Ruaini
8: Tupa Manchis Gama
9: Lipu Manchis Gama
10: Doce y 47.